0: 影响。此外，英国《金融时报》以伊朗政府内部知情人士为消息源报道，若美方升级战事，伊朗或将把报复性行动的范围扩大至欧洲，考虑对美国在欧军事目标实施打击，包括美国在保加利亚等东南欧国家的军事设施，也可能波及塞浦路斯。另外一个潜在目标是霍尔木兹海峡海底光缆。对此，塞浦路斯政府官员19日回应称，塞政府与伊朗保持着沟通与联系，塞浦路斯不会成为伊方打击目标。由英国智库皇家三军研究所研究员则表示，伊朗导弹对欧洲和其他地区构成的威胁真实但有限。凤凰卫视综合报道。
1: 美国总统特朗普在19号发文称，伊朗没能抓住达成协议的机会，因此他宣布对伊朗采取针对任何国家实施过的最严厉的经济行动，称这将是一场规模空前的经济战和经济孤立。
2: 特朗普表示，任何允许其金融机构、企业、机场或政府实体向伊朗提供支持的国家，都将会面临巨大的经济后果。他要求立即停止石油走私、货币互换、现金转移、船舶注册和利用空壳公司等活动，并呼吁美国盟友和美国一起孤立伊朗。
1: 另一方面，美国总统特朗普在19号也宣布，将会对伊朗采取史上最严厉的经济制裁措施，并且称这是经济层面的诺曼底登陆日。然而，他早些时候表示，目前美伊局势很好，双方可能在未来某个时候重启谈判。特朗普同时也再次宣称，美国已经完全控制了霍尔木兹海峡。
2: 不过，美伊谈判僵局依然在持续，国际油价目前是维持在每桶90美元以上。
3: 美国总统特朗普19日表示，目前美伊局势很好，并暗示双方谈判可能会在某个时候重新启动。特朗普做出上述表态的前一天，美方对伊朗政策出现新的调整。据一名美国官员透露，特朗普已经要求政府特使暂停与伊朗方面的沟通。目前，特朗普政府仍在评估美伊战争的下一步政策和行动。特朗普当天再次重申，美国目前已经掌控霍尔木兹海峡，并对这一具有重要战略意义的水道拥有完全控制权。
4: The Strait, last night we had a lot of boats come through. We have possession, complete control of the Strait.
3: 当被问及伊朗对霍尔木兹海峡航运的干扰时，特朗普承认，尽管通航情况尚未完全恢复正常，并非所有船只都能够通过海峡，但过去几周已经有大量石油经由这一水道运出。
4: I mean, outside of nuisance value, and there is nuisance value when they shoot a drone every once in a while, but and not everybody's going to go through, but they come through. And over the last couple of weeks, we've had a lot of oil coming out, a lot of oil. It's not going to be perfect, but it's a lot of oil coming out.
3: 自2月底美伊战争爆发以来，霍尔木兹海峡已经成为双方博弈的重要筹码。伊朗实际上限制了这一具有重要战略意义的水道通行，对国际石油运输和能源市场持续造成影响。由于目前伊朗与美国之间的谈判仍陷入僵局，国际油价维持在每桶90美元以上。作为全球原油价格基准的布伦特原油已升至近一个月来的最高水平。凤凰卫视王琦、王天翼华盛顿报道。
1: 美伊围绕霍尔木兹海峡的博弈持续升温。伊朗议会国家安全委员会委员雷扎伊在19号表示，议会正在推进一项有关霍尔木兹海峡安全和管理的法案，拟将海峡的管理、监督和监控以及检查权限交给伊朗武装部队总参谋部，并且授权对部分船只实施通行限制以及征收费用。
5: 据伊朗国家电视台19日报道，雷扎伊在电视直播中表示，这项法案在战争期间已经开始起草，随后由议会多个委员会，包括国家安全委员会进行审议。根据目前方案，伊朗将主张对霍尔木兹海峡实施管理、监控和检查，并由武装部队总参谋部负责相关执行工作。法案提出，被伊朗认为是敌对的从事情报或侦察活动，并可能威胁到伊朗国家安全的船只，将不得进入或通过霍尔木兹海峡。任何与以色列有关的军用或民用船只也将被禁止通行。
6: نظارت و پایش و بازرسی جمهوری اسلامی ایران یعنی ستاد کل نیروهای مسلح اومده و در این طرح اشاره شده تاکید شده که شناورهای متخاصم و حتی شناورهای جاسوسی و اطلاعاتی که میخوان علیه جمهوری اسلامی ایران احیانا ممکنه تهدیدی برای امنیت ملی ما باشن حق ورود به بندر عبور از تنگه هرمز رو ندارن.
5: 雷扎伊还透露，法案计划建立船只通行许可和收费制度，由武装部队总参谋部决定哪些船只可以获得通行许可。经过海峡的船只可能需要与伊朗的货币或其他货币支付服务费或通行费。对于被伊朗认定对其采取敌对政策的国家，法案还预留提高收费标准、限制通行、甚至扣押相关货物等措施。
6: 印度汉باز دیده شده که هم امکان در واقع ضبط محموله ها وجود داره هم امکان افزایش تعرفه ها برای دولت هایی که در واقع روابط و دیدگاه ها و یا تقابل می کنن متخاصم خصومت آمیز با جمهوری اسلامی ایران برخورد می کنن همه اینها در اون دیده شده بابت منابع و در واقع منابعی هم که به دست خواهد آمد از مدیریت تنگه هرمز هم پیشبینی هایی شده.
5: 伊朗此时推进相关法案，正值海湾局势再次紧张。阿联酋此前指责伊朗向阿联酋发射弹道导弹，并宣布暂停与伊朗的贸易、商业及金融往来。伊朗则否认相关指控。伊朗副议长尼克扎德19号表示，霍尔木兹海峡已经成为伊朗牵制美国和以色列的重要战略工具，并强调国家在战争状态下不能再按照常规方式治理，议会将推动相关法律和制度调整。凤凰卫视李约振、卡穆森、德海报道。
2: 伊拉克总理扎伊迪、总统阿米迪和国民议会议长哈勒布希19日分别在首都巴格达会见了来访的伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫，就巩固双边关系和缓和地区紧张局势等议题交换意见。
7: 伊拉克总理扎伊迪19日在巴格达接见卡利巴夫及其代表团，强调两国在历史、地理和宗教上的深厚渊源，赞赏伊朗对伊拉克的支持，特别是在打击极端组织伊斯兰国战争中所给予的帮助。卡利巴夫当天还与伊拉克国民议会议长哈勒布希举行会谈。伊拉克国民议会发表声明称，哈勒布希在会谈中指出，伊拉克是受地区动荡影响最大的国家之一，呼吁伊朗在通过霍尔木兹海峡出口原油方面给予伊拉克特殊待遇，以维护其经济利益。伊拉克总统阿米迪在会见卡利巴夫时重申，伊拉克坚定支持一切旨在结束冲突和化解地区危机的努力，必须通过建设性对话与外交渠道解决悬而未决的问题。卡利巴夫表示，伊朗高度重视同伊拉克的深厚历史关系，愿与伊拉克在各领域保持密切协调与合作。卡利巴夫于19日早些时候抵达巴格达，并前往巴格达国际机场附近悼念遭美国暗杀的伊朗前圣城旅指挥官苏莱曼尼与伊拉克什叶派民兵武装人民动员组织副指挥官穆汉迪斯。卡利巴夫表示，苏莱曼尼遇难并未阻止抵抗阵线继续发展，伊朗希望加快推动建立不受外部干涉的地区新秩序。
8: سفر امروز ما به عراق هم در راستای تقویت نظم جدید در منطقه و سرعت بخشیدن به تقویت همکاری های فیما بین همه کشورهای منطقه بدون دخالت خارجی است. کشورهای اسلامی منطقه باید دنبال تعاملات و روابط امنیتی عمیق باشند که با همکاری های اقتصادی پایدار شود و جمهوری اسلامی ایران برای این امر آماده است.
7: 卡利巴夫还在社交媒体上发文指出，在新的地区秩序中，外部势力的干预正迅速减弱，美国正寻求体面地退出该地区，而犹太复国主义政权所主张的计划已沦为痴人说梦。凤凰卫视综合报道。
1: 下节新闻还要关注到上万名日本民众国会前抗议高市政权，稍后见。

0: تحت تأثیر قرار گرفته، درآمدهای مالیاتمون تحت تأثیر قرار گرفته، سایر درآمدهامون تحت تأثیر قرار گرفته، قراردادهای یا حق بیمه تأمین اجتماعی تحت تأثیر قرار گرفته، همه اینها اثر میذاره در اقتصاد، درآمد شما رو کاهش میده.
1: 赫马提承认，伊朗目前已经没法出口石油，而海外储备又因美国制裁和冻结难以使用。不过，他强调，政府已提前做出安排，今年前五个月药品和医疗设备的外汇供应同比增加近三成，但由于资源需要重新排序，工业部门获得的外汇同比减少约三成。
0: ما الان در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی تقریبا 30% بیشتر از همین دوره در سال گذشته تأمین کردیم. در مورد کالاهای اساسی کشاورزی تقریبا 8% کمتر از دوره قبل بوده. ولی نه در صنعت متأسفانه کاهش پیدا کرده چون ما اولویت بندی کردیم دیگه. صنعت ما خب یه ذره تحت تاثیر قرار گرفته، حدود 30% تأمین ارزمون نسبت به پارسال کاهش داشته.
1: 在通胀方面，赫马提表示，目前主要目标是减缓物价上涨速度，并通过电子食品补贴，重点支持低收入群体。与此同时，伊朗正寻求借助金砖机制开辟新的金融渠道。赫马提透露，伊朗已经提出在金砖成员之间建立金融走廊，并探索利用央行数字货币进行跨境结算，以减少对外币体系的依赖。 伊朗同时正与印度、中国、俄罗斯等成员推进双边和多边金融合作。分析认为，赫马提此次表态显示，伊朗目前仍以危机管理为主，石油收入下降，海外资产受限，通胀持续，以及工业外汇供应减少，都表明经济回旋空间正在收窄。未来基本物资供应能否维持，以及金砖金融合作能否真正落地，将成为观察伊朗经济承压能力的重要指标。
2: 凤凰卫视与郑凯穆森、德黑兰报道。针对美国总统特朗普19号宣布对伊朗实施毁灭性经济行动，中国外交部发言人林健今天在例行记者会上表示，制裁施压无助于问题的解决。制裁施压无助于问题的解决。中方呼吁相关各方采取负责任的举措，通过政治外交途径解决问题。 根据俄媒20号报道，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，俄方正和美方敲定下一次接触的时间，俄方愿继续和美方沟通，以推动消除双边关系中的刺激因素，并就优先事项展开建设性对话。扎哈罗娃强调，为俄美双边关系全面顺利正常化提供保障。他表示，俄罗斯已经准备好听取美国更多针对乌克兰问题的建设性意见。 但同时强调，任何相关方案都必须充分考虑俄罗斯的国家利益，而乌克兰及其欧洲盟友提出的极端要求未能反映领土现实，无助于问题解决。扎哈罗娃并指，俄方希望和美方就归还被没收的俄外交财产以及恢复两国直飞航班问题进行讨论。